0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
2: Олам 60 сония ичида.
3: Шавкат Мирзиёев Қатар Америка Тазия йўллади. Хавфсизлик камарлардан озод қилувчи маълумотнома онлайн берилади. Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасида авиақатновлар сони оширилади. Шу ва бошқа хабарлар янги соат аввалида.
2: Ориат Донода. Есиңдамы сени?